0: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Nah, jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Tuk Sani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, tak nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lawatan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rusti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonei berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Yang sedang mendengarkan kami di Kota Kinabalu, 88.1 MHz. Baik, saya nak kongsikan informasi, kira-kira 5,000 peserta terdiri daripada pemimpin politik, ahli pertubuhan, bukan kerajaan, NGO serta orang awam menyertai Himpunan Daulat Tuanku sebagai tanda sokongan terhadap institusi Raja-Raja Melayu dan kedaulatan Islam di negara ini. Peserta berhimpun secara aman selepas berarak sejauh kira-kira 1 kilometer dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menuju ke bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dalam perhimpunan tersebut, Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra Dato' Ibrahim Ali mencadangkan agar kerajaan mengubah rang undang-undang Akta Kedaulatan Raja bagi membendung serta menghukum mana-mana pihak yang menghina institusi diraja. Menurut beliau, akta khas itu diwujudkan segera sebagai mekanisme perundangan lebih tegas bagi melindungi martabat Raja-Raja Melayu daripada sebarang cabaran pihak tidak bertanggungjawab. Beliau berkata ketika membacakan pengisytiharan 16 Mei 2026 dalam Himpunan Daulat Tuanku di luar pekarangan bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah petang semalam. Beliau turut mengusulkan penubuhan panel khas dianggotai Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri, Peguam Negara, Ketua Polis Negara serta wakil dilantik Majlis Raja-Raja bagi memastikan penguatkuasaan dilaksanakan secara sistematik. Tambahnya lagi, langkah itu merupakan reaksi serta usaha pencegahan bagi memastikan tiada lagi sebarang bentuk penghinaan, penderhakaan atau tindakan mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu serta kedudukan Islam pada masa hadapan. Terdahulu pada 3 Mei lalu, polis mengesahkan menerima sebanyak 280 laporan berhubung penularan karikatur yang didakwa menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di media sosial. Perhatian Radio Klasik. Dan tuan-tuan saudara, melepasi 10 pagi nanti, kita di ruangan utuskan rindu dalam doa, menghantarkan ucapan cinta rindu buat insan yang tersayang ke WhatsApp kami 013-5656-128. Teruskan setia, Wirama, hujung minggu.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

0: Harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia menjadikan kami antara pilihan yang terbaik. Dulu, kini, selamanya. Baik, kita ruangkan Utuskan Rindu dalam doamu. Seperti yang saya maklumkan di jam yang sebelum ini. Sekiranya ada perkongsian, utusan cinta, rindu buat insan yang tersayang. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Saya akan kongsikan informasi mengenai skim Paduri Madani. Sebanyak 230 juta ringgit diperuntukkan melalui skim Paduri Madani di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dengan sasaran melahirkan 29,000 usahawan wanita baharu dalam kalangan B40. Skim bersifat inklusif yang diwujudkan melalui peruntukan yang diumumkan ketika Belanjawan 2026 selari dengan matlamat penubuhan AIM iaitu mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan dengan menyasarkan 7 kumpulan utama iaitu wanita Melayu, Cina, India, Bumi Putera Sabah dan Sarawak, orang asli, komuniti Siam serta wanita B40 di bandar serta luar bandar. Ia terbuka kepada wanita warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880 atau pendapatan kapita tidak melebihi RM1,470 dengan ia turut menerima pemohon di senarai hitam atau diisytiharkan muflis. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 untuk kali pertama hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi I Paduri Mesra, I Paduri Sri Kandi dan I Paduri Muda serta maksimum sehingga RM15,000 bagi kategori sosial iaitu I Paduri Wibawa, I Paduri Sejahtera, I Paduri Bestari dan I Paduri Penyayang. Prihatin, Radio Klasik.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kak Kamsiah dari Tenggaru ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Baru saja menghiburkan saudara lagu Apa Khabar Orang Kampung. Lagu nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad. Lagu tahun 1986. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan apa khabar orang kampung? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria bersama keluarga tersayang. Hari ini hari Ahad, 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Izzat Sofi yang telah menemani saudara melusi wirama hujung minggu seawal 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, saya ada pantun untuk saudara. Kepekan sehari membeli kelah, harganya murah sebesar lengan. Mulakan hari dengan bismillah, serikan wajah dengan senyuman. Kini bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu, menyambung tugasan wirama hujung minggu selama 6 jam berikutnya dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga pukul 6 petang nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat padu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, tepat pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari, dan Kuching, Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Disampaikan waktu solat padu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, 12.14 minit tengah hari dan wilayah Persekutuan Labuan, 12.17 minit tengah hari. Seterusnya, Kuching, Sarawak, 12.39 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.04 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.11 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.12 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari, Josh Town Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

Terus mengambil kenangan dalam Wirama hujung minggu. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus ke pusat berita untuk mengikuti utama 1 tengah hari. Selepas itu, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan selama 1 jam tanpa henti menerusi sepanjang jalan kenangan. Dan sebelum kembali kepada saya pada pukul 2 petang dalam segmen Wirama hujung minggu, menerusi lagu irama Pok Ye Ye 60-an setelah lagu popular era 70-an dan 80-an.

0: Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat padu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.

9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PES tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri merangkap Pengerusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka serta pilihan raya umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Datuk Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terbabit telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antonio Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan kewangan.
2: Sebab bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun beliau berkata, negara pengajar masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1 minit 47.058 saat, 0.379 saat di belakang pelumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berstreaming langsung di RTM Click bermula 4.30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dr. Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan menghiburkan saudara bertemankan saya Nadia Ahmad. Terimalah lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi. Lagu nyanyian asal Datuk David Arumugam dari kumpulan Alicats, ciptaan Muhammad Nasir Muhammad, lirik oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Seterusnya, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Hanyalah Padamu Ku Cinta. Lagu nyanyian asal Ramlah Ram, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTMD Klasik, istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Memburu Rindu. Lagu nyanyian asal Datuk Hatan, ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Dan lagu seterusnya persembahan Datuk Hatan bertajuk Rendang Tak Berbuah. Lagu ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman dan Muhammad Syukri Shahabuddin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami dalam Orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik pastinya menggamit kenangan manis saudara. Seterusnya, dalam orkestra RTMD Klasik, istimewa bersama Dato' Hatan dan Ramlah Ram, saudara akan dihiburkan dengan lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Zapin Yang Tinggal. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Herman Tino digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Dan lagu seterusnya persembahan Ramlah Ram bertajuk Semoga Kau Masih Ingat. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Dato' Hatan bertajuk Mahligai Syahdu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik juga oleh Dato' M. Nasir, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: Radio Classic.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.36 minit petang dan wilayah Persekutuan Labuan, 3.39 minit petang tadi. Seterusnya, Kuching, Sarawak, 4.1 minit petang, Johor Bahru, Johor, 4.26 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu, 4.28 minit petang, Kuantan, Pahang, 4.29 minit petang, Kota Bharu, Kelantan, 4.32 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka, 4.33 minit petang, Seremban Negeri Sembilan, 4.34 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 4.35 minit petang, Ipoh, Perak, 4.37 minit petang, Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis, 4.39 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni

0: PJM Madani Kementah 2026 di Segamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta ringgit kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Datuk Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang, termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Terus mengambil kenangan dalam wirama hujung minggu. Baiklah saudara, sudah tiba slot pilihan mengambil kenangan hingga pukul 7 malam dengan pilihan lagu-lagu kenangan dan nostalgia yang pasti mengusik memori. Kita mulakan dengan lagu kenangan Taman Cinta, lagu nyanyian JJ, sebuah lagu pop 90-an yang cukup popular dan masih segar di hati peminat muzik tempatan. Kiriman ini datangnya daripada Azman Ibrahim di Ipoh Perak, ditujukan buat isteri tercinta Rosmah yang sentiasa menemani susah dan senang. Salam sayang dan semoga bahagia bersama. Selepas itu nanti kita dengarkan pula lagu berentak inang, lagu bertajuk Kapario, tendangan Video Anita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu sekitar tahun 1997, dan ia merupakan lagu pilihan daripada Nurul Ain Zakaria di Alustar, khas buat sahabat lama Fazlina di Kangar Perlis. Terima kasih atas persahabatan yang tetap ukuh walaupun berjauhan. Dan kiriman seterusnya datangnya daripada Hafiz Iskandar di Johor Bahru, ditujukan khas kepada semua peminat setia kumpulan Spin di mana sahaja berada. Semoga terhibur mengimbau kenangan era 90-an. Beliau memilih lagu Mengusung Rindu daripada kumpulan Spin, lagu yang cukup sinonim dengan irama 90-an dan masih menjadi sulan sehingga hari ini.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan pilihan Menggamit Kenangan. Kiriman seterusnya daripada Induk Maimun dari Sungai Udang Melaka. Ditujukan khas buat Cikgu Farida binti Haji Japri. Dulu mengajar di Sekolah Parit Sulong Batu Pahat Johor. Dengan lagu yang dipilih untuk guruku, lagu nyanyian Datin Rafiq Ahwang. Dengan ucapan selamat hari guru, terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan mendidik anak bangsa. Dan saya juga ambil kesempatan ini nak ucapkan selamat hari guru juga kepada Cikgu Farida. Terima kasih Cikgu. Lagu kedua pula kiriman Aziz Hassan dari Kuching, Sarawak. Beliau memilih Mengintai dari Tirai Kamar. Lagu nyanyian Aziz sekitar tahun 1997. Katanya lagu ini cukup mengusik kenangan dan mengingatkan beliau kepada seseorang yang pernah menghadiahkan lagu ini satu ketika dulu. Samalah juga mengingatkan saya pada seseorang.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu, Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.25 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.27 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru, Daerah Manjung, Perak, Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah, Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah, Darul Aman; Menara Alustar, Kedah, Darul Aman;

0: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Gelika, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan. Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan. Stesen Cerapan Hilal, Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan. Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak. Teluk Bandung, Kuching, Sarawak. Pusat Falak Bintulu, Sarawak. Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah. Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang. Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang. Menara 188, Kuantan, Pahang. Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya. Dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
0: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 7.09 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7.16 minit malam. Kuantan Pahang 7.14, Kota Baru Kelantan 7.21, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.29, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.39 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.41 dan Kuching Sarawak 7.57 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.22 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.30, Kuantan Pahang 8.27, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.31. Manoraya Melaka, Melaka 8.29, Ipoh Perak 8.38. Georgetown Pulau Pinang 8.41, Alustar Kedah 8.42, Kanga Perlis 8.43. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.34 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik

0: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Man sallal isya' fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man sallal as-subha fi jama'atin fa ka'annama sallal layla kullah. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya' secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama melintas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Terberau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kata nak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Mari Encik tengok ni. Apa kata
1: ni? Mari Encik tengok. Aku dia lah. Ha? Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia buat rumah haram atas saya punya tanah. Eh. Adakah patut?
0: Ini bukan rumah haram.
1: Habis kalau bukan rumah haram?
0: Ini makruh.
1: Makruh?
0: Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan.
1: Dari Encik tak boleh buat apa-apa ni?
0: Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah terpokok.
2: Nostalgia di klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Bila ku pandang

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baharu untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama, dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu, bertakwa, dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: Man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a. Rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

0: lagu daripada Ahmad Fauzi, Siapa Punya. Dan kita dengarkan pula saudara lagu ini, gandingan suara ataupun dah bagi salam dah pun. Kalau saudara masih ingat siapa yang menyanyikan lagu ini, tentu saja lagu yang memberikan memori pada saudara.
1: Aduh, tadi Jang Bojang mana pula? Oh iya, duduklah dulu Mila. Ya, maklum tengok kan.

0: Alamak.
1: Amareka. Apa bondo itu jang?
2: Bawi orang putih tu lah maklum.
1: Jauh eh. Nak buat apa ke situ?
0: Nikah dengan orang putih, senang.
2: Mila balik dulu lah maklum.
1: Eh, apa cepat bona nak balik Mila?
2: Saya nak kerja pun pula.
0: Alah, macam tu pun nak maju.
1: Sorang ke mereka? Sorang kerja pun. Dan ni, mana nak diletakkan?

mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
1: Tiga jawatankuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menalpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saingan Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah.